Bżen milkom eżissemija ta' tal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont sa' Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna ta' smewwiet, iżda min jagħmel ir-ried ta' missieri li hu fis-smewwiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli: mulej, mulej, mhux f'ismek ħabbarna aħna, u mhux f'ismek keċċejna x-xjaten, u f'ismek għamilna ħafna mirakli. Imbagħad jiena ngħidilhom lilkom qatt ma kont nafkom: warbu mi quddiemi intom li tagħmlu l-ħażen. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qed ngħid jien, isir jixbaħ lill-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qed ngħid jien, isir jixbaħ lill-bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet, u kbira kienet il-qerda tagħha. Ġarra li meta Ġesu temm dan id-diskors, in-nies baqgħu mistaġba bit-tagħlim tiegħu, għax hu kien jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta u mhux bħall-kittieba tagħhom. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna l-aħħar ftit vrus tal-kapitlu 7. Jiġifieri l-aħħar ftit vrus tad-diskors tal-Muntanja, l-ewwel diskors twil u l-iktar diskors fundamentali illi nsibu fil-Vanġelu ta' San Matteo. Diskors illi jinferex fuq il-kapitli 5, 6 u 7. Ġesu jtemm dan id-diskors tiegħu li huwa il-pedament tas-soċjetà l-ġdida li ġej waqqaf, dik li huwa jsejjaħ is-saltna ta' smewwiet, billi jitkellem dwar il-fatt illi id-dixxieplu illi jsir dixxieplu tas-saltna ta' smewwiet meħtieġ illi jkun dak illi jwettaq tassew ir-rieda tal-missier li huwa fis-sema. Ġesu jinsista ħafna fuq it-twettiq ta' din ir-rieda. Inutli li wieħed isejjaħ lill-mulej u jgħidlu: mulej, mulej, jekkem il-darba imbagħad ma jkunx qiegħed fir-rieda ta' dan il-missier. Tantu hekk li Ġesu ikompli d-diskors tiegħu u jagħlaq dan id-diskors tal-Muntanja bil-parabola tad-dar, mibnija fuq żewġ pedamenti illi huma kompletament differenti minn xulxin. Id-dar li sejra tirreżisti x-xita, ir-rieħ u l-maltemp hija id-dar mibnija fuq il-blat, illi dinja paragunata ma' kull min jisma' il-kliem ta' Ġesu u wettaq ir-rieda tal-missier. Min-naħa l-oħra, dar li hija mibnija fuq ir-ramel hija il-ħajja tal-bniedem illi jisma' il-kliem ta' Ġesu, imma li ma jagħmilx ir-rieda tal-missier. Ir-riżultat se jerku wieħed drammatiku, għaliex jekk wieħed jisma' bla ma jwettaq, id-dar il-binja tal-ħajja tiegħu sejra tiġġarraf u sejra tinqered kompletament. Ejjew eżis semmija quddiem Ġesu li kontinwament waslilna l-kelma tiegħu, inħallu din il-kelma turina tassew ir-ried tal-missier, bir-riżultat illi aħna nfittxu li nwettquha li nagħmluha fil-ħajja tagħna. Bekk biss meta jasal il-maltemp fil-ħajja, ħajjitna tkun mibnija tassew fis-sot, hekk li dan il-maltemp musejjer jikkawża lew bda tiġrif fil-ħajja tagħna. Hekk Ġesu jtemm dan id-diskors illi n-nies baqgħet mistaġba quddiemu, għaliex kif jikteb San Matteo, huwa kien jidher quddiemhom bħala dak li jgħallem bis-seta u mhux bħall-kittieba tagħhom.
is-seta' u l-awtorità ta' Ġesu kienet ġejja mill-fatt li qabel ma jiftaħ fommu, Ġesu kien diġà jgħix dak li huwa kien sejjer iwassal fil-predikazzjoni tiegħu bil-fom tiegħu. Jalla din il-kelma titwettaq ta' bil-ħaq fil-ħajja tagħna u kull wieħed minna jara fir-rieda tal-Missier li huwa fis-sema u jwettaqgħu jgħixha fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom is issemmija ta' dal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex tingħaqdu miegħi għal-ħsieb tal-jum mibni fuq is-silta tal-Vanġelu magħżula għal din il-ġurnata. Qarrim l-Evanġeljum qaddess kont San Matteo. Kif Ġesu niżel minn fuq il-muntanja, folol l-gbar marru warajh u resaq fuq wieħed lebrus inxteħet quddiemu qallu: Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: Irrid, kun infejjaq. U minnu fih ġismu ndaf mill-lebra. U qallu Ġesu: Qis li ma tgħid lil ħadd, iżda mruri ruħek lill-qassis u għamel l-offerta li jordna Mosè, biex hekk tagħti xhieda li inti fiqt. Ninsabu fil-bidu tal-kapitlu 8 u allura wara li Ġesu għamel id-diskors tal-muntanja. Tantu hekk li din is-silta tal-Vanġelu tgħidilna li Ġesu niżel minn fuq il-muntanja u folol l-gbar marru warajh. Ovvjament dak li kien hemm madwar l-għadira tal-Galilea ma kienux muntanji imma pjuttost kienu għoljiet. U Ġesu huwa preżentat minn Matteo fuq waħda minn dawn l-għoljiet sabiex jippreżenta lil Ġesu bħala Mosè il-ġdejt, illi jitla fil-għoli sabiex iħabbar il-liġi l-ġdida tas-saltna li huwa ġie sabiex iwettaq. Dan f'kuntrast qawwi ma' Mosè li anke fit-Testament il-qadim tela fuq il-Muntanja Sinaj sabiex il-Mulej Alla jagħtih il-kliem illi fuqhom kienu sejrin jintrabtu bħala patt għal dejjem. Issa li Ġesu niżel minn fuq il-Muntanja folla kbira ta' nies takkumpanjah għaliex huwa propju fil-ħajja ta' kuljum, fil-pjanura, fit-toroq tal-ħajja, illi din il-folla tad-dixxiepli sejra tgħix u sejra tgawdi minn dan id-diskors tal-beatitudnijiet li Ġesu kien għadu kif ħabbar. Minnu fih, Ġesu jiltaq ma' wieħed lebrus. Il-lebrużi huma ħafna komuni fis-soċjetà ta' żmien Ġesu, għax kienet marda mifruxa sewwa. U kull min kien jintmess minn din il-marda li kienet tittieħed, kien ifisser li jiġi emarġinat, mhux biss soċjalment, għaliex ikollu jinqata' mill-abitat u mill-eżistiju u jmur jgħix waħdu fil-kampanja, imma jiġi wkoll iżolat fuq l-aspett reliġjuż, għaliex il-lebrus kien meqjus bħala li huwa l-midna per eċċellenza illi Alla permetta illi juhu dak li kien ħaqqu għall-emejje l-midin batiju. Dan il-lebrus jagħmel kuraġġ minkejja li huwa kemm soċjalment u kemm reliġjożament imwarrab. U meta jisma' li Ġesu huwa fil-qrib jagħmilu t-talba tiegħu. Jinxteħed quddiemu jgħidlu: Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Il-ġest u l-kliem ta' dan ir-raġel lebrus huma stqarrija ta' fidi. Illi Ġesu mhuwiex sempliċement bniedem kbir, imma Alla. Hekk li jinxteħed quddiemu f'ġest ta' adorazzjoni. U fl-istess waqt jindirizzah b'dan l-appellattiv illi jindika lil Ġesu wara l-qawmien: Mulej. Il-kelma Mulej tfisser is-sovran. U li dan il-raġel lebrus isejjaħ lil Ġesu b'dan il-mod ifisser illi kien qed jirrikonoxxi illi Ġesu waħdu għandu il-ħila illi jħollu jorbot il-marda kollha illi huwa kien qed iġarrab. U għal daqstant jagħmel il-kuraġġ u jgħidlu: Jekk trid tista' tfejjaqni. Eżattament fil-Griek għandna kelma oħra: Jekk trid tista' tnaddafni. Għaliex il-fejqan kien ifisser illi dan ir-raġel jitfejjaq mill-marda tal-lebra. Imma dan ir-raġel qed jitlob xi ħaġa akbar. Dan ir-raġel qiegħed jitlob illi jiġi mnaddaf u għal daqstant li jiġi rriabilitat mhux biss fuq livell soċjali imma anke fuq il-livell reliġjuż.
jekk dan ir-raġel jiġi mnaddaf u allura ma jibqax imniġġes, ikun jista' jerġa' jidħol f'relazzjoni ma' Alla billi jifrekwenta t-tempju u allura ikun jista' joqrob lejn Alla. Ġesu jgħidilna l-Vanġelu, mett idu fuqu u messu. San Matteo jinsista ħafna illi Ġesu iwettaq dan il-fejqan bil-ħila ta' Drieu. Normalment ħadd ma kien awtorizzat illi jiġi f'kuntatt ma' raġel lebrus. Għaliex il-mart kien jgħaddi minn fuq il-lebrus għal fuq il-persuna li tiġi f'kuntatt miegħu. Fil-każ ta' Ġesu, ġala darba messu, ir-riżultat kellu jkun li l-marda ta' dan il-lebrus tgħaddi issa fuq Ġesu. Imma mhuwiex il-każ. Għaliex issa huwa Ġesu li s-seta tiegħu sejra tgħaddi fuq dan il-lebrus u sejjer jitnaddaf u sejjer jitfejjaq. Ġesu eventwalment jibgħatu juri ruħu għand il-qassis għaliex hekk kienet id-drawwa tal-poplu Ludi, illi l-qassis ikunu wkoll jiċċertifika jekk hemm il-darba raġel lebrus ikunx infejjaq jew le. Dan kollu juri kemm il-marda tal-lebra kellha valenza mhux biss fuq livell soċjoloġiku imma wkoll fuq livell reliġjuż. Jalla lil Ġesu inqisuh bħala l-veru tabib tagħna. Dak li nitolbuh mhux biss grazzi li jmissu l-ġisem tagħna, imma fuq kollox il-grazzja li tmiss ir-ruħ u l-ispirtu tagħna. Dan ifisser li nitolbuh sabiex fl-ebda mument l-ispirtu tagħna ma jaqta' qalbu mill-imħabba tiegħu li kollha seta' tista' tfejjaqna, taħfrilna u treġġana mill-ġdid lura fid-dirajn kollhom ħniena tal-Missier. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom eżis semija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedikom għal-ħsieb tal-jum, il-lum solennità tal-martirju tal-Apostli San Pietru San Pawl. Qarrim l-Evanġeljum għaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsal id-dixxiepli tiegħu għalilhom. In-nies min jgħidu li hu bin il-bniedem? U huma weġbuh, xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom għalilhom, intom min tgħidu li jien? U qabex Mun Pietru qallu int il-Messija, l-Iben ta' Alla l-ħaj. U wieġbu Ġesu qallu, imbierek jien ċmum bin Ġona, għax mhux il-laħan wid-demm u rewk min jien, imma missier il juf is-smewiet. U min-naħa tiegħi ngħidlek inti Pietru, u fuq din il-ġebla jiena nibni l-Knisja tiegħi, u l-bibien tal-inferm ma jelbu wiex. Lilek nagħtik l-infietaħ tas-salta tas-smewiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewiet. F'dan il-jum ta' 29 ta' Ġunju, il-Knisja tiċċelebra dawn l-akbar żewġ apostli, Pietru u Pawlu, propju flotja sħiħa tal-martirju tagħhom favur il-Vanġelu ta' Kristu. Pietru li huwa s-sajjiet tal-Galilea, waqt li Pawlu huwa l-Apostlu tal-Ġnus, imwieled ġewwa Tarsu, u li jiltaqa' ma' Ġesu Glorjus fit-triq ta' Damasku. Hekk li minn persekutur tal-Knisja isir l-akbar apostlu tagħha. Il-fatt li dawn iż-żewġ apostli martri jiġu ċelebrati flimkien f'dan l-istess jum ma jfissirx li huma ġarbu l-martirju fl-istess ġurnata. Anzi pjuttost, il-martirju tagħhom u għambiet minn xurxejn anke b'medda ta' snin. Madara kollu, it-tnen li huma jġarbu l-martirju ġewwa Ruma, il-belt imperjali ta' dawk iż-żminijiet, iċ-ċentru tad-dinja illi fija tnissel u nfirex il-Vanġelu. Kienu wkoll huma illi permezz tal-predikazzjoni tagħhom waslu u setqu il-Vanġelu. Pietru fost il-poplu Ludi, il-poplu tal-patt il-qadim, waqt illi Pawlu b'insistenza tiegħu imet il-ministeru tiegħu partikolarment lejn il-popli pagani. Għaldaqstant dawn iż-żewġ forom ta' apostolat jikkumplimentaw li xurxin. Bil-konsegwenza, illi jiġu ċelebrati fl-imkien għaliex hija ċelebrazzjoni illi timmarka dik li kienet il-Knisja Apostolika imsawra minn Lut insara u minn Pagani insara. Pietru nafu illi irċieva l-martirju billi ġim salla prasu l-isfel biswit l-olja tal-Vatikan fejn ġim it-tfun u fejn sal-ġurnata tal-lum għadhom meqjum għal-fdalijiet tiegħu. Eventwalment Pawlu irċieva il-martirju tal-qtuħ ir-ras biex eventwalment huwa jindifen fiċ-ċimiterju li kien hemm mill-barra mill-ħitan tal-belt ta' Ruma. Sewa sew fejn illum hija mibnija l-Bażilika ta' San Pawlu fuori le mura, San Pawl il-barra mill-Miswar. Dawn iż-żewġ apostli ħadmu bla qiegħda u jikkonfermaw il-fidi tagħhom sat-tixrid tal-martirju. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna l-istqarrija ta' fidi li jagħmel Pietru f'isem l-oħrajn meta f'Ċesarija ta' Filippu Ġesu jistaqsih: intom min tgħidu li jien? X'mun Pietru jwieġeb: int il-Messija l-Iben ta' Alla l-ħaj.
قدام دي الاستقرية جسو يستقر اللي كانت ريفلاتسيوني من السما اللي يريه دين الفريتا اكس هيها و بيرفتا دوار النفسو. جسو يهو الوكازيوني بيش يعمل كل ريفلاتسيوني للبيترو ويجد ليو وإن كوانت وجبلا فوقو سيراتكم مبنية الكنيسية تيو. دان يفسر اللي بيترو كلو يوتا منستيرو تاونيتا الكنيسية يكونو لي يجبور الكنيسية فلمكين وزمما مقودة تانتو ايك اللي ليلو جسو يعطيه لنفيتاه تصالتنا تسمويت. دان يفسر اللي هو عندو ستا مش بس فوق الارض إما وكل في السما ستا اللي جيت دلقاتا ليلو من جسو li jirċiva din is-seta grazzi għall-qawmin tiegħu mill-inwied. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Pietru Pawlu sabiex fil-Knisja u fil-ħajja ta' kull wieħed kull waħda minna bħala wlied il-Knisja ma jonqos qatt l-entużjażmu u l-impenn li nagħtu xhieda għall-Vanġelu ta' Kristu anke għal kwalsiasi prezz illi aħna niġu mitluba in halsu il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom eżis-semija ta' tal-istazzjon u f'dan il-waqt palma nagħmlu ta' kuljum nistedinkom għall-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddess kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesù tala fuq dgħajsa wid-dixxiepli marru warajh. U qamet taqliba kbira fuq il-baħar hekk li l-mewġ beta jgħatti id-dgħajsa. Iżda hu kirrieqet. Id-dixxiepli resqu fuq għajmuhu qalulu Salvana mulej, se nintilfu. U qalilhom dan il-biża' kollu għalfejn jani jistafidi ċkejkna. Imbagħad qam orna lill-irjieħu lill-baħar u waqgħet kalma kbira. Dawk staġbu bdew jgħidu dan xi bniedem hu biex sal irjieħu l-baħar. Jisimgħu minnu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna il-miraklu meta Ġesù jwaqqaf il-maltempata fuq il-Baħar tal-Galilea. Ġesù jinsab fuq din id-dgħajsa flimkien mad-dixxiepli. Fil-maġġor parti tagħhom dawn id-dixxiepli kienu sajjieda. Minkejja li l-Vanġelu jirreferi għal dan il-baħar, Madana kollu, ma kien baħar xejn, imma din kienet l-adira tal-Galilea imdawra kollha kemmej mill-art. Imma pjuttost kienet adira kbira illi kienet tippermetti ħafna dan is-sajd. Ġara illi waqt li jkunu fuq il-baħar f'din l-adira issejb din il-maltempata hekk illi l-mewġ jibda jgħaddi id-dgħajsa. Bil-konsegwenza li d-dixxiepli bdew jibżgħu li sejrin jintelfu. Hija ħaġa possibbli sal-ġurnata tal-lum illi fuq din l-adira qalb l-għoljiet tal-Galilea jinħolqu ċertu kurrenti ta' rih illi meta dawn jiżjiedu verament tinħoloq maltempata kera u perikoluża fuq dan il-baħar. Għaldaqstant tassew id-dixxiepli kellhom raġun għalfejn jistaqsu u jitolbu lil Ġesù, Salvana mulej, se nintilfu. Madana kollu, din is-sitwazzjoni ta' paniku ta' biża illi jinsabu fija d-dixxiepli, tiġi interpretata minn Ġesù bħala eżaġerazzjoni ta' biża. Anzi, isejħilhom nies ta' fidi ċkejkna. Dan għaliex Ġesù kien qed jurihom il-juma kienu għadhom ma poġġewx il-fiduċja tagħhom sħiħa fih. Bil-konsegwenza li kienu għadhom qegħdin jibżgħu illi din il-maltempata hija bil-bosta akbar mis-seta ta' Ġesù innifsu. Ġesù jieħu din l-okkażjoni sabiex juri li għandu seta li jorna lir-riħ u lill-baħar tantu hekk illi huma jistaġbu u jibdew jistaqsu dan xi bniedem hu biex sal irjieħu l-baħar jisimgħu minnu. Dan il-miraklu illi Ġesù jwettaq fuq in-natura huwa okkażjoni biex id-dixxiepli jistaqsu u jinterpellaw l-identità ta' Ġesù. Ġesù mhuwiex bniedem kwalsiasi, imma xi ħaġa aktar għax kienu qegħdin jarfu fl-umanità tiegħu illi kien hemm sinjali illi jesprimu d-divinità ta' Alla l-ħallijie li għandu s-seta fuq l-ordni u fuq il-liġijiet ta' natura. F'dan il-waqt Ġesù jirrevela lilu n-nifsu bħala tali. Ejjew aħna wkoll nafdaw li l-nfusna lil-Ġesù. Min jaf kemm drabi nħossuna sejrin nintilfu, meta l-affarijiet fil-ħajja ma jmorrux kif nkunu xtaqnijhom jew kif ippjanajnijhom. Min jaf kemm drabi l-biża tipparalizza il-fiduċja tagħna filli nemnu lil Ġesù u ngħixu dak li jgħid Ġesù. Jalla ma nkunux nies ta' fidi ċkejkna, imma jalla l-persuna ta' Ġesù tnissa l-fiduċja dejjem aktar kbira sabiex nintrabtu miegħu ħalli f'kull diffikultà tal-ħajja, f'kull saram u f'kull maltemp aħna nibqgħu nafdaw fih, fiduċċjuż li huwa rebaħ il-mewt u sejjer joħroġ lilna rebbieħin
fuq kull prova tal-ħajja. Il-jum it-tajjeb.

inselmilkom iż-semmija ta dal l-istazzjon u nistedinkom sabiex tinaqdu miej Monsignor Joseph Sultana għal-ħsieb tal-jum. Qari mill-Evanġeljum qaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu wasal ix-xatt ieħor fil-pajjiż tal-Gadarin u tnejn min-nies maħkuma mix-xitan ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. Kienu qliel wisq, ħadd ma kien jista' jgħaddi bihom minn dik it-triq. Winfexxew jgħidu jgħidu, aħna x'għandna x'naqsmu bin Alla, ġejt hawn biex taħqarna qabel iż-żmien. Mela ftit il-bot minnhom kien hemm merħla kbira ta' ħnieżer tera. Wix-xagħtin talbu ħafna lil-Ġesu qalulu, jekk toħroġna ibatna fil-merħla tal-ħnieżer. Morru qalilhom. Imbagħad ħarġu daħlu fil-ħnieżer, u l-merħla kollha nxteħtet mill-għoli tax-xaqliba għal ġol baħar u nqerdet fl-ilma. Ir-raja ħarbu marru l-belt ixandru l-aħbar ta' kollox ta' kull ma kien għadda minn għala l-imxajtna. U l-belt ħarġet bih ġar għaldejn Ġesu. U kif rawħ, bdew jitolbu ħafna biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Is-silta tal-Vanġilu tal-lum tippreżentalna dan il-fejqan ta' dawn it-tnejn min-nies illi kienu ipposseduti maħkuma mix-xitan. Interessanti li fil-Vanġilu kemm l-istess xjatel li kienu qegħdin jaħkmu lil dawn it-tnejn min-nies, kif ukoll in-nies il-Gadarin, in-nies ta' dan il-pajjiż li hemm mill-ladira tal-Galilea, huma maħkuma mill-beża. Ix-xjatin huma mbeżza li fil-preżenza ta' Ġesu jitilfu s-seta tagħhom. Is-seta tagħhom tiġi meqjusa, tiġi mkejla. Fiftit kliem, tilfu s-seta tagħhom. U Ġesu sejjer jibatom il-barra, hekk li jitilfu l-ħakma tagħhom fuq dawn it-tnejn min-nies. Dawn ix-xjatin Ġesu għandu xett is-seta mhux biss illi joħroġhom, imma wkoll illi jibatom fil-ħnieżer li eventwalment jinxteħtu ġewwa l-baħar tal-Galilea u jinqerdu. Interessanti ħafna r-reazzjoni tar-raja u ta' dawk illi kienu jinsabu fil-belt il-Gadarin. Illi quddiem din l-aħbar tant jibżu illi jitolbu lil Ġesu biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Dak li kien ġest ta' fejqan, dak li kien ġest ta' ħelsien, jinterpretaw daqs li kieku huwa ġest li anqal il-biża. Tant kienu mdorrijin illi x-xjatin jaħkmu jippossedu il-bniedem, illi l-fatt illi Ġesu ħeles lil dawn it-tnejn minn din il-ħakma kien għalihom sinjal ta' biża. Għax ħasbu illi sejjer jista' jiġri qar minn dak li kien seħħ. Ħafna drabi l-bniedem jiġrilu illi jippreferi li jibqa' fil-jasar milli li jgawd il-ħelsien. Jista' jiġri wkoll lilna, nippreferu li aħna nibqgħu fil-ħajja ta' djufija, ta' nuqqas, ta' dnub milli ngħaddu għall-ħajja l-ġdida tal-ħelsien. Ejjew narfu li Ġesu għandu s-seta li jgħaddina minn waħda l-oħra, imma fuq kollox ejjew narfu li aħna maħniex maħluqin biex inkunu maħkuma ipposseduti, imma aħna maħluqin sabiex inkunu ħielsa. Għaliex hekk xtaqna Alla, maħluqin fuq iġbija tiegħu innifsu. Il-ħelsien li aħna għandna jagħtina dinjità. Għal daqstant għandna nħadnuh bejra u anke bażla kbira. Jalla fil-ħajja tagħna aħna inħossuna dejjem fil-ħelsien u kull meta ninħakmu minn xi attitudni, minn xi nuqqas, minn xi żbal, minn xi vizzju, nirrikorru għan Ġesu biex bis-seta tal-qawmin tiegħu jeħlisna minn dejn il-ħakma. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom is-semija ta' dan l-istazzjon u nistedinkom għal-ħsieb tal-jum mibni madwar is-silta tal-Vanġelu li jitħabbar f'din il-ġurnata. Qarim il-Evanġeljum qaddes kont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu tala f'dgħajsa qasam il-baħar u baqa' sejjer fil-belt tiegħu. U ħadulu quddiemu wieħed mifluċ mifrux fuq friex. Kif ral f'idi tagħhom, Ġesu qal lill-mifluċ: "Għamel il-qalb ibni, dnubietek maħfura." Xi wħud mill-kittieba bdew jgħidu fihom infushom: "Dan qiegħed jidej." Ġesu għaraf x'kienu qegħdin jaħsbu qalilhom: "Imma għaliex qegħdin taħsbu ħażin f'qalbkom? Għax x'inhu li ħfef tgħid, dnubietek maħfura? Jew tgħid qum u imxi?" Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta' jaħfer id-nubiet fuq l-art, qal lill-mifluċ: "Qum, aqbad il-friex u mur lejn darek." Dak qam u telaq lejn daru. In-nies meta raw dan beżgħu u qabdu jfaħru lill-Alla li ta' seta bħal din lill-bnedmin. Anke s-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna il-ħidma l-Ministeru Pubbliku ta' Ġesu ġewwa l-Galilea, kif insibuh irrakkuntat f'dawn iż-żewġ kapitli 8 u 9 mill-Evanġelista San Mattew. Huma żewġ kapitli ta' tranzizzjoni bejn id-diskors tal-Muntanja u d-diskors apostoliku jew missjonarju illi nsibu fil-kapitlu 10. Ġesu jinsab iwettaq din il-ħidma tiegħu madwar il-baħar tal-Galilea. U s-silta tal-Vanġelu tgħidilna li wara li qasam il-baħar bid-dgħajsa baqa sejjer fil-belt tiegħu. F'dan il-każ, il-belt tiegħu hija Kafarnawm. Niftakru li ta' 30 sena Ġesu biddel ir-residenza tiegħu u minn Nazzaret għal Plolijiet fejn huwa kien trabba u waresa lejn l-adira tal-Galilea u hemmhekk beda jirresjedi f'waħda minn dawn l-bliet, il-belt ta' Kafarnawm. Tlieta kienu l-bliet prinċipali madwar din l-adira: Korazajn, Betsajda u Kafarnawm. Kienu bliet mimlijin ħafna u ħafna attività, għaliex kienu bliet illi kienu qrib triq illi kienet waħda mit-toroq prinċipali tal-kummerċ fid-dinja Rumana ta' dawk iż-żminijiet. Is-silta tal-Vanġelu jgħid tgħidilna illi ħadulu quddiemu wieħed mifluċ, jiġifieri wieħed li ma kellux saħħa f'riġlejh sabiex riġlejh iżommuh wieqaf, u allura ma setax jimxi. U allura kien imqiegħed fuq il-friex. Ġesu jinterpreta dan il-ġest tagħhom bħala ġest ta' fidi. Tantu hekk illi jmur lil hemm minn dak li kienu qegħdin jistennew minnu, u l-ewwel ħaġa li jgħid lill-mifluċ ma jgħidlux inti mfejjaq, imma jgħidlu għamel il-qalb ibni, dnubietek maħfura. L-ewwel interess ta' Ġesu huwa l-fatt illi dan ir-raġel mifluċ min jaf kemm kien ilu marbut ma' dak il-friex tiġi mħabbra lilu li mħabba u l-ħnina kbira ta' Alla. Hekk illi d-nubiet tiegħu ma kinux aktar il-kundizzjoni tal-istat tiegħu. Niftakru ħafna drabi il-mart fis-soċjetà reliġjuża ta' Ġesu kien jikkorrispondi u kien marbut ma' dnub. Jekk inti marit, ifisser li inti jistħoqlok illi tpatti għad-nubiet tiegħek. U dim din l-istqarrija li jagħmel Ġesu li tixhed is-seta' tiegħu li jaħfer id-nubiet ħaġa li seta' jagħmilha Alla biss, il-kittieba u l-iskribi bdew jgħidu li huwa kien qiegħed jidej. Għalihom din kienet dawa, għaliex Ġesu jieħu għalih dak li kien id-dritt biss ta' Alla. Imma Ġesu jaqra l-qlub u jgħidilhom mod ċar: "Għaliex qed intaħsbu ħażin f'qalbkom? X'inhu għall-eħfef, tgħid nubietek maħfura jew tgħid qum u imxi?" Fil-fatt dak li hu l-ewwel aktar li kien ħafif kien propju dan li tgħid lil dak li jkun nubietek maħfura
għalijiex fid-dier ma kien sejjer jinbidel xejn. Imma biex Ġesu juri illi dak li skontuma huwa kien ħafif imma li Ġesu seta jagħmel aktar minn hekk, Ġesu jordna lil dan ir-raġel sabiex iqum u sabiex jimxi. Fil-fatt, dak qam u telaq miexi lejn id-dar. Għal darb'oħra Ġesu jagħti prova tas-seta tiegħu. Fl-umanità tiegħu kien hemm preżenti Alla nnifsu. Jalla kull wieħed minna ma jiskredita qatt, ma jiskwalifika qatt il-persuna ta' Ġesu. Imma nemmnu bisħieħ illi Ġesu huwa l-mibgħut tal-Missier sabiex jifdina. Min jaf kemm drabi infittxu soluzzjonijiet ta' fidwa fil-ħwejjeġ ta' din id-dinja. Ma dana kollu il-vera fidwa tiġina minant Alla, permezz ta' Ġesu. Ijew inżommu qrib tagħna, ijew nibqgħu marbutin miegħu, inħalluh semmalna l-kelma tiegħu, inħalluh jagħtina s-sliew u l-maħfra tiegħu biex verament tarfu tassew xi sarraf Ġesu għal ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Tkunu mberkin.

Insel milkom eżis semmija ta dal-istazzjon u nistedinkom f'dan il-waqt għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont San Ġwan. Wieħed mit-tnax Tumas imlaqqa mit-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna l-mulej. Iżdu qalilhom, jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer, jekk ma nqiegħ sebej fuq il-marka tal-imsiemer u jiġi fuq ġenbu, jiena ma nemmenx. Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas kien magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal qatt f'nofshom u qalilhom, il-paċi magħkom. Imbagħad qal lil Tumas, newwel sebek klawn u wara jdejja, u ġib idek u qiegħda fuq ġenbi. Qis li ma tonqox fik il-fidi, iżda emmin. Wieġbu Tumas u qallu, mulej tiegħi u walla tiegħi. Qallu Ġesu, emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. F'dan il-jum ta' tlieta tal-Lulju il-Knisja tiċċelebra il-Festa tal-Apostlu San Tumas. Ħafna drabi aħna lil dan l-Apostlu Tumas inqisuh biss bħala l-Apostlu illi kellu n-nuqqas ta' fidi. U ninsew illi Tumas jagħtina l-ogħla u l-aqwa stqarrija ta' fidi li nsibu fit-Testament il-ġdejt kollu. Mulej tiegħi u walla tiegħi. San Ġwan jippreżentalna l-ġrajja tal-qawmien kif ukoll dawn id-derijiet illi Ġesu jagħmel tiegħu innifsu l-itnax. Ħadd tlejt fil-għaxija, Ġesu jagħmel lilu nnifsu preżenti fost it-tnax, imma Tumas ma jkunx magħhom. Għal daqstant wara jirrakkuntawlu dell-esperjenza u jgħidulu rajna il-mulej. Iżda min-naħa tiegħu ma kienx lest li jistqar il-fidi jekkem il-darba ma jkollux anke l-okkazzjoni li jara bajnejh, dak li kienu rawħ raw huma. Ħaġa li huwa jfissera fil-marka tal-imsiemer kif ukoll fuq il-pjaga tal-ġenb tal-mulej Ġesu. Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu fiċ-ċenaklu u Tumas din id-darba kien magħhom. U Ġesu jerġa' jagħmel lilu nnifsu preżenti għalihom. U tkun din l-okkażjoni meta Ġesu jitlob lil Tumas u jgħidlu newwel sebek klawn u wara jdejja u ġib idek u qiegħda fuq ġenbi. Qis li ma tonqox fik il-fidi iżda emmin. Il-Vanġelu jgħidilna illi Tumas ma jidħolx għal din il-prova li joffrilu Ġesu. U minnu fih jaraf li għandu jistqar il-fidi tiegħu f'Ġesu, mulej tiegħi u walla tiegħi. F'dan il-kuntest, Ġesu jwessa din il-paġi tal-Vanġelu sabiex ħadda lilna ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Għal daqstant hemm dawk li raw u emnu. Imhemm ukoll dawk li ma rawx u emnu. Dawk li raw u emnu huma l-apostli tal-bidu illi kellhom l-okkażjoni illi jikkontemplaw il-qabar vojt u miftuħ tal-mulej Ġesu u li jkollhom dawn id-deritt tiegħu wara l-qawmien. Imma mbagħad hemm is-sezzjoni l-oħra tal-Knisja illi huma dawk illi jemnu għaliex intqallilhom li Ġesu qam mill-imwiet. Aħna inklużi f'din is-sezzjoni kbira ta' dawk li ma rawx u wemnu għaliex noqogħdu fuq il-kelma li għaddewna l-Apostli. Jalla din l-istqarrija li jagħmel Tumas quddiem Ġesu tħeġġeġ ukoll il-qalb tagħna. Tumas quddiemu lemaħ il-misteru ta' Ġesu ħaj li kien qed iġorr il-pjagi mortali tiegħu, pjagi li kkawżawlu l-mewt tiegħu imma li jissa jinsabu f'ġisem ħaj. Din hija l-imħabba ta' Ġesu, infissra fil-ħajja kollha tiegħu.
ħajja li qatba fitċet li s-salva li l-anfisa imma li tinata kolla kemija l-oħrajn għalhekk iġġorr il-pjagi ta' dil-lotja. Ma dana kollu għaliex tat kollox dill-imħabba se jra twassal għal kollox hekk li Ġesu jinsab fil-milja tal-ħajja. Meta Tubaħas jistqar mulej tiegħi u alla tiegħi, Tomas kien qed jistqar li kien sejjer irot ir-riedni ta' ħajtu lil Ġesu, għaliex għaraf illi Ġesu waħdu jistħoqlu li jkun is-sovran tal-ħajja tiegħu. Jalla aħna wkoll il-fidi tagħna ninterpretawha propju b'dan il-mod. Illi aħna nemmnu f'Ġesu jfisser mhux li jkollna xi dottrina jew li nafu l-kredu, jew li għandna xi drawwiet partikolari jew xi kalendarju ta' ċelebrazzjonijiet partikolari, imma jfisser illi aħna nkunu tassew poġġejna ħajjitna f'idejn Ġesu. Ċedejna jdejna minn fuq ir-riedni ħajjitna u ħallejna lil Ġesu waħdu ipoġġi idejh fuq ir-riedni ħajjitna u jeħodna u jmexxina fejn jixtiequ. Fiduċjużi li huwa dak li sejjer iwassalna l-ogħla u l-aqwa ġid illi jixraq lilna fil-ħajja. Il-jum it-tajjeb.

ninsilmilkom iż-isem hija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għall-ħsieb tal-jum. Qarim l-Evanġeljum qades skont San Matteo. F'dak iż-żmien, resaq lejn Ġesu wieħed mill-kapijiet, inxtieħed f'riġlejh u qallu: "Binti issa għadha kemm mietet. Imma inti ejja qiegħed idek fuqha u hija tgħix." Ġesu qam u mar warajh flimkien mad-dixxiepli tiegħu. Mela waħda mara li kienet ilha 12 sena sħaħ dbati bit-tnixxija tad-demm, resqet lejh minn wara u messitlu t-tarf tal-libsa, għax bejna u berruħa qalet: "Imqar jekk kemm miss il-libsa tiegħu infieq." Ġesu dar lemaħa u qalilha: "Għamil il-qalb inti.

kont ta' żewġ figuri femminili. Hawnhekk sa Matteo juri s-sena tiegħu tal-kidba, hekk li jinseġ flimkien dawn iż-żewġ mirakli b'mod għall-kollox sabiħ. Għalmenu fuq livell narrattiv hija teknika mill-iktar interessanti fejn jippreżentalna b'mod l-aktar drammatiku x-xena ta' dawn iż-żewġ mirakli. L-ewwel nett għandna wieħed mill-kapijiet illi jitlob lil-Ġesù sabiex imur id-dar ħalli irott il-ħajja lil-bintu li kienet għadha kemm mietet. Alon it-triq sejjer jiltaqa' ma' din il-mara illi għal 12 sena qiegħda tbagħti bit-tnixxija tad-demm. U hi għal fidi tagħha tirraġuna u tgħid illi imqar jekk itmiss il-libsa tiegħu hija tfiq. Fiftit kliem, din il-mara emnet bisħieħ illi Ġesù kellu qawwa u seta tal-ment kbira illi anke jekk wieħed jiġi f'kuntatt mal-libsa tiegħu sejjer iġarrab il-fejqan. Ġesù ma jibżax illi iħalli din il-mara tmissu anke jekk hemm il-darba normalment kull min jiġi f'kuntatt ma' xi ħadd illi qiegħed ibati b'din it-tnixxija tad-demm ifisser li jkun sejjer jitniġġes. Din il-mara ma tibżax tmiss lil-Ġesù u daqstant ieħor Ġesù ma jibżax li jħalli din il-mara tmissu. Tantu hekk illi wara li jitwetta dan il-miraklu Ġesù jeżalta l-fidi tagħha u jgħidilha b'mod ċar il-fidi tiegħek fejqitek. Tant il-fidi ta' din il-mara kienet kbira li kellha tkun din l-istess fidi tagħha is-soluzzjoni li twassal għal fejqan. Sa dattan Ġesù jkompli triqtu u jidħol fid-dar ta' dan il-wieħed kap illi bintu kienet għadha kif mietet. Imma Ġesù jinterpreta il-mewt ta' din it-tifla bħala raqda. U minkejja li ħafna bdew jiddieħku bih, huwa fil-fatt iqajjem din it-tifla. Dan huwa wieħed mill-mirakli tal-qawmien illi jinsibu rrakkuntati fil-Vanġeli. Flimkien mal-qawmien tal-Lazzru kif ukoll mat-tifel tal-armla ta' Najm. Eżattament Ġesù jrott lil din it-tifla l-ħajja ta' qabel. Għal daqstant aktar milli huwa qawmien bħalma kien il-qawmien ta' Kristu nnifsu, nistgħu nitkellmu mir-rianimazzjoni ta' din it-tfajla. Din it-tfajla tiġi mreġġa lura għall-ħajja li hija kellha qabel. Ċertament ħajja fiżika li kienet sejra tibqa' mortali u jum wieħed kellha terġa' ġarrab il-mewt. Ma dana kollu dan il-miraklu huwa sinjal ta' dik is-seta kbira li għandu Ġesù li ma' seta kienet sejra tider b'mod l-iktar evidenti fil-qawmin tiegħu mill-inwiet u l-inaugurazzjoni tal-ħajja l-ġdida. Mhux aktar ħajja destinata li tintemm malli jintemm il-fiżiku tal-bniedem, imma ħajja li tkompli li l-hemm mill-fiżiku tal-bniedem meta dan jintemm fil-mewt aħħarija tiegħu. Ijew nitolbu lil Ġesù biex dawn l-elementi dawn is-sinjali ta' fejqan jerġgħu mill-ġdejt ipoġġuna quddiem il-verità sħiħa tal-persuna ta' Ġesù. Ġesù jibqa' it-tabib tagħna. Is-soluzzjoni tagħna insibuha f'Ġesù, illi dejjem lest illi jroddilna l-fejqan, dejjem jekk aħna lesti illi mpoġġu l-fiduċja tagħna b'mod sħiħ fil-persuna tiegħu. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom is-semija ta' dal istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex tinaqdu miegħi għall-ħsieb tal-jum mibni fuq is-silta tal-Vanġelu li nisimgħu waqt l-Ewkaristija tal-ġurnata. Qarrim il-Evanġeljum qaddes kont San Mattew. F'dak in-nies żmien, in-nies ġab biex tinaqdu miegħi għall-ħsieb tal-jum mibni fuq is-silta tal-Vanġelu li nisimgħu waqt l-Ewkaristija tal-ġurnata. Qarrim il-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, in-nies ġabu quddiem Ġesu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesu keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem. In-nies tagħġbu bdew jgħidu ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael. Imma l-Farisej qalu dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjatin qiegħed ikeċċi x-xjatin. Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi ixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Raj n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal rnaġ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxiepli tiegħu: il-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sejt il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna it-tmiem tal-kapitlu 9 tal-Vanġelu skont San Mattew, kapitlu illi flimkien ma dak ta' qablu l-kapitlu 8, San Mattew jirrakkonta ħafna mirakli. Huma żewġ kapitli illi jservu ta' tranzizzjoni bejn id-diskors tal-Muntanja illi nsibu fil-kapitli 5, 6 u 7 u id-diskors missjonarju apostoliku li nsibu fil-kapitlu 10. Għaldaqstan din is-silta tintroduċina fil-fatt lejn it-tmiem tagħha għal dak li sejjer jibda eżattament wara. Id-diskors ta' Ġesu indirizzat li t-tnax li huwa jagħżel minn fost id-dixxiepli u li jaħtarhom bħala apostli. Ġesu fis-silta l-Vanġelu iwettaq dan il-miraklu billi ifejjaq lil dan l-imbikkem maħkum mix-xitan. In-nies tistaġib quddiem dawn l-emejjel ta' Ġesu għax taraf li hemm il-ħidma tad-divin fil-ħidma tiegħu. Imma l-Farisej min-naħa tagħhom jinterpretaw b'mod ħażin u malizzjuż dan il-ġest ta' Ġesu u jikkonkludu li dak li jwettaq Ġesu mhuwiex f'isem Alla imma huwa f'isem Belzebul, il-prinċep tax-xjatin. Diġà insibu ħjiel illi l-oppożizzjoni tal-kapijiet reliġjużi qiegħda kontinwament tikber fil-konfront ta' Ġesu. U sejn ikunu huma li mhumiex sejn isibu mistrieħ qabel ma jikkundannaw lil Ġesu għall-mewt tas-salib. Madana kollu, f'dan il-frattemp, Ġesu jkompli l-ħidma tiegħu. Hekk li San Mattew jagħtina sommarju tal-ħidma li Ġesu kien iwettaq. Jgħidilna hekk, Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart. Fiftit kliem, il-ħidma ta' Ġesu kienet tikkonsisti fil-kelma u fl-emejjel tal-fejqan. Kien jinqeda bis-sinagogi fejn normalment wieħed kien isib lill-poplu miġbur sabiex iwassal wix għandar l-Evanġelju tas-saltna. Min-naħa l-oħra, kull min kien nieqes minn saħħtu kien joffri lil Ġesu okkażjoni sabiex juri s-seta tiegħu. Il-ħarsa ta' Ġesu kienet ħarsa li dejjem tmur skont il-bżonn tal-persuna. Tantu hekk illi lejn it-tmiem tal-Vanġelu jgħidilna li l-ħarsa ta' Ġesu
kienet ħarsa li tilmaħ li kienu naġ blaraj. Xifisser dan? Ifisser li l-poplu li suppos ġi għafdat fidejn ir-raja, jiġifieri dawk li kienu l-mexxejja reliġjużi tal-poplu, kien saf abbandunat minn dawn il-mexxejja reliġjużi. Bil-konsegwenza illi kien poplu mdejja u kien poplu mitluq. U ddim dan kollu Ġesu jitħassar dan il-poplu. Hija kelma illi fl-Antik Testament tintuża biss għal Alla u tesprimi l-istess sentimenti u emozzjonijiet illi ġarrab l-om illi jatqila fil-ġuf tagħha bil-ħajja l-ġdida. Ġesu tassew juri kompassjoni ma' din il-folla u ħares il-bot fil-qoddiem u fil-fatt is-silta tal-Vanġelu tikkonkludi bil-kliem ta' Ġesu il-ħsat huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Ġesu jinteba' bl-urġenza li jkun hemm enerġija akbar sabiex il-bniedem jinħeles minn dak kollu li qed jgħeddiet il-ħajja tiegħu. Għal dan stant, Ġesu jagħmel appell, jitolbu mela lil sejt il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Ejjew ningħaqdu ma' dan l-appell li jagħmel Ġesu sabiex nitolbu għal aktar vokazzjonijiet. Dan ifisser illi jkollna aktar enerġija sabiex aktar bnedmin illi jinsabu fis-sitwazzjoni ta' ngħaġ bla ma għandhom tmexxija, bla ma għandhom raja, ikollhom din it-tmexxija ħalli jinħelsu mit-traġedja li jintilfu u tintradilhom lilhom il-possibilità li jaqbdu triq li twassal għal vera ħajja. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iż-semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għall-ħsieb tal-jum. Qarim l-Evanġeljum qaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ lejh 12 dixxieplu tiegħu u tahom is-seta' fuq l-isperti ħżiera biex ikeċċuhom, wifejqu kull xorta ta' mard u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 apostlu huma dawn. L-ewwel xmun jgħidulu Pietru u ħoh Indri u Ġagbu ta' Zebedew u ħoh Ġwanni. Filippu Bartilmew, Tumas u Matteo il-Publikan, Ġagbu tal-Alfew u tad-Dew, Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li jimbagħad it-tradih. Lil dawn it-tnax Ġesu bagħthom b'dawn l-ordnijiet, tabdu x-triq il-pagani u titluġ belt tas-Samaritani, imma qabel xejn morru fiċ-ċunnaċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intomu sejrin xandru wejdu li s-saltna tas-smewwiet waslet. Il-Vanġelu tal-lum huwa l-bidu tad-diskors apostoliku ta' Ġesu kif insibuh fil-kapitlu 10. Jiġifieri huwa diskors twil fejn Ġesu b'mod dirett u b'mod kontinwu jitkellem u wieħed jindirizza lil dawk it-tnax li huwa jagħżel minn fost id-dixxiepli u li eventwalment jagħtihom it-titlu ta' apostli. Waqt li d-dixxieplu huwa dak li jsegwi lil Ġesu sabiex jisimgħu, l-apostlu huwa dak li wara li jkun għadda żmien ta' dixxipulat isegwi u jisma' lil Ġesu, issa Ġesu innifsu jagħżlu sabiex jibatu ħalli jitkellem f'ismu u jkompli l-missjoni tiegħu. Diġà rajna fil-kapitlu ta' qabel fil-Vanġelu li smajna l-bieraħ illi Ġesu jaraf li hemm bżonn il-ħtieġa ta' ħafna ħaddiema għaliex jintebaħ li hemm ħafna bnedmin li qegħdin ibatu. U għal daqstant huwa jagħżel dawn it-tnax. B'differenza minn Mark li jgħidilna li sejħilhom sabiex joqogħdu miegħu u mbagħad jibatum, fil-każ ta' Matteo jgħidilna li Ġesu sejjaħ lejh lil dawn it-tnax u minnu fih tahom is-seta' fuq l-ispirti ħżiena. Fiftit kliem, l-iskop ta' Ġesu hija li titqawwa u titwessa il-ħidma ta' fejqan favur il-bniedem li huwa medet fil-ħajja tiegħu. San Matteo jelenka dawn l-ismijiet ta' 12 apostlu. Xmum Pietru dejjem jokkupa l-ewwel post għaliex huwa l-aktar importanti. Huma dejjem ippreżentati tnejn-tnejn. Mhux biss għaliex l-ewwel erba' apostli huma aħwa ta' xulxin, Pietru, Indri, Ġagbu u Ġwanni, imma wkoll il-fatt li jippreżentawhom f'koppji ta' tnejn jindikalna illi ġew mibgħu ta' tnejn-tnejn sabiex il-kredibilità tal-messaġġ tal-Vanġelu titqawwa u tissaħħaħ bl-istess xhieda tal-ħajja tagħhom illi jgħixu flimkien u minkejja tluħ l-inżul ifittxu illi jagħżlu li jgħixu dejjem din il-ħajja fi fraternità bejniethom. It-tmiem tas-silta jgħidilna illi Ġesu jagħtihom dawn l-ordnijiet. L-ewwel nett sabiex ma jmurrux ant il-pagani, ma jmurrux ant is-Samaritani, imma primarjament jindirizzaw in-naċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. F'dan l-istadju tal-Ministeru Pubbliku ta' Ġesu, ix-xewqa ta' Ġesu hija li l-Vanġelu jasal ant in-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Eventwalment, fit-tieni moment illi Ġesu lejn tmiem il-Vanġelu sejjer jestendi l-Vanġelu u l-ħidma ta' evangelizzazzjoni għal ġnus kollha tal-art. X'kienu sejrin iħabbru huma sejrin għalhom it-triq. Ġesu jgħid illi kellhom ixandru u jgħidu li s-saltna tas-smewwiet waslet. Fi ftit kliem, illi fil-persuna tiegħu ta' Ġesu
Alla kiniet saltan. Aċta bil-ħaf le meje li huwa kiniet wetta, kiniet juri li mem lebda seta oħra li hija akbar minn dik is-seta tiegħu. Is-seta ta' Alla, is-seta ta' Smewwiet, kienet preżenti u kienet qiegħda toppera fil-ħidma tiegħu. Dan kellu jkun messaġġ ta' ferħ u ta' inkoraġġiment lid-dar ta' Iżrael, sabiex quddiem dak kollu li jgħeddet il-ħajja tagħha taraf tassew li Alla kienet jagħmel lilu nnifsu preżenti għalija fil-persuna u fil-ħidma ta' Ġesù ta' Nazzaret. Il-jum it-tajjeb.